الفلوس لما بتخش مخ واحد يعني بتقلب كيانه. ودلوقتي احنا عندنا 23%، لا 28%، 60، لا بقي ب 70، النهارده بقي بكام؟ انت بتصحيت الصبح قلت هو النهارده بقي بكام؟ انت عارف انا بتكلم على ايه؟ اللي بقي ده عمال يبقى. صح. فالنهارده بقي بكام؟ لا النهارده بقي خلاص دخلت انت في المود بتاع بيبقى ده. فمن الصعب انك تسترد وعيك الروحي في لغه الارقام.